ìràwọ̀ kan yọ ọmì lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ọ̀hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dáti tú ẹfẹ ń doṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkùnrin dáti tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹrin kò sónú òkè téńté prẹmíà mọkànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ àtọrísun ìdùnnú ní 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹjà bákan nínú eré ìdárayá lẹsẹ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣe wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọnìyàn ká sì gbẹni afẹrẹ jẹ lọwọ arẹ nìjẹ tẹnu kọ tètè bọọlì kọ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọba àwọn ọkàn ni.

0: 2FM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan.
2: Ìràwọ̀ kan yọ omi ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì dájú 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dájú 2FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni dájú 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣe bí ṣe wa ni agbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹ̀ni afẹ́rẹ́ jẹ lọ́wọ́ ààrẹ nìjẹ lẹ́nu kọ́ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ ìkànnì 32FM lòṣùpá àràn káyé 94.9 lọ bá àwọn ọkàn ni.
3: 32FM ẹ̀dùnnú kẹfẹ́ yín lórí

0: àwọn kan yọ ọmọ ìlú títì ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ó hàn kétékété ìkànnì dájí tú fm gbòṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkùnrin dájí tú fm 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté premier mọ́kànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ní 32 fm ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣe wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹ̀ni afẹ́rẹ́ jẹ lọ́wọ́ ààrẹ nìjẹ lẹ́nu kọ́ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ ìkànnì 32 fm lòṣùpá àràn káyé 94.9 lọba àwọn ọkàn ni.
1: 32

ẹjọ tí lọ wo ló tún gba contract ilé nítorí ọlọrun ọlọrun njó ló fún mi sí bí ọbẹ nàìjíríà tèmi náà ọlá tíntín kí lè lé ìtòrí ọlọrun.

ẹ má sáti gba uniform ilé mọ sọnù torí àti mẹwọ lo ibiṣẹ tó bá padà rí torí irun uniform yóò dídá lórí ọkadà o mo sì jẹ́ ìròyìn pé erukọ̀ ní olódó wọn bí ọdún akọ white láti ọ̀dọ̀ ní báńkì olódó ó lè ọ̀padà bí iṣẹ́ ni. Nigeria. Ẹ bá wojú pé ẹ wé odo 07055.

0: ọjà o.
1: Ìṣájú dé ẹ̀ máa lọ sí ẹ̀ka tó ń polówó ọjà. Tí n bá wá ti polówó ọjà tán, a wá padà sórí ọwọ́ yẹn gangan. Délé Akínbọ̀dé, délé ìjìnlẹ̀ ọmọ tán sọ tán ọ̀sọ́ tán ọmọ tán ròyìn tán ròyìn ẹ̀tọ́. Ṣó kì í gbọ́ rédíò ni.

0: drums ló yẹ ṣe dé ló ṣe ṣe rìn gidi. Hello, ta ló wà bẹ? Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Yes, sir.
0: Hello, kú dé ní àkókò yìí, orúkọ yín o. Ma. Ìṣọ́lá wà wájú dàrí. Ṣé ká jọ múra ká lọ sọ? Mo mísì máa ń kọ báyìí.

0: Gbogbogun tó lé.
1: Heavy heart bat
0: níwájú ẹ.
1: Nígbà yìí
0: kò tiẹ̀ rí.
1: Ṣé
0: pé orúkọ ọjọ́.
1: Má ṣe ló máa jíjẹ.
0: Olúwa lónìí.
1: Wọ́n lọ tùdé.
0: Fún mi ní ọ̀nà àbáyọ.
1: Give me way out.
0: Ṣé o tí mo là kọjá?
1: Ṣé o tí mo bá ti tù?
0: Ṣé o tí mo fẹ́ dà láyé?
1: Ṣé o tí mo tó kẹ́ mi láì?
0: Fún mi ní ọ̀nà.
1: Give me a way out.
0: Ẹ fún mi ní ọ̀nà
1: àbáyọ. Give me a way out.
0: Oyè.